נושא לא כפיים, תבורך רק ירה, תבור לתורני, שעוד מה תגמו נספק לו, נותן שוב אני, ללימה מעלה, יסתה לתורני, שעושה לתן, כמו שפה לאנטה.